to mi na moć, podsvjestivao sam sam. No ja priznam, će pravo me malo je sram, bio sam pijan. Za malo bio je ris na poren dan, cebili smo ravno sredi bazini. Na engrad sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog im pa čisto mekna pulica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapil, bolj pa še pulica za njim takole.

0: Простоволја је најболја на Радио Целје.
1: На планини при Севници со пред дневи словесно отпрли нов гасилски дом, ки представља една највеќих наложб по згодовини друштва и помемно придобито за целотно območје. Идеја о новен дому е била присотна скорај 20 лет. Проект е настајал постопома, од првих поговоров, приправе просторски документов и идејни заснов, до збирања средства и изведбе градње. Скупна вредност наложба е знашала приближно 1,56 милиона евров. Община Шентјур е приспевала приближно милион евров, тер друштво опростила плачила комуналнега приспевка. Кревна скупност Планина при Севници е приспевала приближно 26 тисоч евров и уредила асфалтне површине, помембен дел па е заготовило туди само друштво, приближно 450 тисоч евров, збрани с помочјо донации и подпоре околја. Објект е заснован тако да одговаря содобним потребам гасилства. Под едно стрехо здружуе гараже за веќа гасилска возила, просторе за опремо, технични просторе, писарне и вечнаменско дворано. Нова дворана ни наменена само гасилцем. Објект бо служил туди крајаном и различним догодком у локални скупности, кар помени да нови дом ни згол оперативни објект, ампак туди помембен скупностни простор. Представники друштва со об отпртју подарили да нови простори омогочаја болше погоје за дело, успосабљања и развој друштва. У старем дому можности за ширител практично намреч ни било веќ. Посебно занимив па е туди податек да со мед приправо и изведбо проекта изведли веќ 10 формалних координаций, тр штевилна додатна среќања с извајавци, проектанти и локалними дележники. Проект тако ни настал чез ноќ, ампак од резултат долготрајнега соделовања мед друштвом, Općino in lokalno skupnostjo. Nova pridobitev zato ni pomembna samo za gasilce. Predstavlja naložbo v varnost prebivalcev, v razvoj kraja in nadaljevanje tradicije, ki na planini pri Sevnici traja že več kot stoletje. Zgodba PGD Planina pri Sevnici lepo pokaže, da prostovoljstvo ni le odziv ob nesrečah, ampak tudi dolgoročno načrtovanje, povezovanje ljudi in gradnja pogojev za prihodnost. Nov gasilski dom pomeni nadaljevanje več kot 130 let dolge tradicije in ustvarja pogoje, da bo društvo svoje poslanstvo opravljalo tudi v prihodnjih desetletjih. S tem pa zaključujemo današnjo oddajo Prostovolja je najbolja. Se slišimo znova prihodni teden.
0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
0: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
3: Novatel.

svojih, svojih poema. Zbog jedne žene koju ja volim, živim taj život.

0: dve slovenski na en mah.
1: Drage poslušalke in poslušalci, moje ime je Manca Pirc in vi poslušate mojo novo skladbo